0: قلت انا كان بيك وانا كبر وانت تاب كراك تاتاقي وانا تمرك مرك جرينا اكا وتكوت وقنا كانك خط سني بكراك سنه وكما تاكل كل كنا كاني هو بس قول تلو تتبس قطن كم كم سقلقوني كتنا كم بي ما كي بكراك اني تاكل كل كنا كون زرنت تاكراك وتكوت وقنا كانك خط كاسين اكل كل كنا كتك وانا كخوتكي وكما ريخاما سرنت كاسين اكل كل كناك como una campi voy tapt asesino te voy toque una campi chica asita aquí el cuya cana canecha una campi ja voy tapt asita aquí pone ojo el cuya canaca una campi chica en casina ahora chaste será en tato el cuya canaca o te voy toque una campi será en tato aquí pone ojo más que pensi chaca o cana carosnia por int ya no habilt asina pone el cuya canaca campi acepta o acepta voy tapt ya no habilt ya no nicha ni o hil kulia kana ka khasta suit ani bkhara ko pana kampi o kama ta wai tap tnya ni hil kulia kana ka wai tap tnya nan ka kani cha suit kana ka ru print sina pone kuma ni kampi serant ka sina suit kana kan sti hil kulia kana ka khaluta ta pone ni suit ani bkhara ka tya una ka khut ki o kama ri khama ni cha suit kana ka pa cho pana ka print ani bkhara ka chupana ka ru ni hil tnya ni hil kulia kana kuma ni kampi serant sina pone yo sorta lo pachet khamuro qomuro qopune kharaki pacha khukama usaran taaki hil kulya kana kumana kampi wai tapt asisapunu mana kampi chikanch kasina mana kampi saran taakiraki mana kampi tkhaw tuqina kana wai tapt asisina hil kulya kana kumana kampi saran sina virchasti kaw kana karusnia purint kanyani hil kulya kana khnia uni asuit ani bkharaki utkhaw qama wai tuqina kana hil kulya kana ketiona kampi serent sana puna ni che serent ta kuma ni kan pi wai tap ta si sapuni pacha sank aki u kuma thala kip kare ki kuna as kuna chani cha pacha ra tip khani wasa khani che pacha hank aki u khala kip ka sat suk sat ayo kuma ki u chak suito khana kar kuma ta print ta puni kare kuma ni kan pi wai tap ta si sina khil kul ya kare ka ut ka u to qina kan ik khat ni kare ku pana kan pi u kuma ta wai tap ta si sina ni che mona kan pi serent ta puni kare ki كوينا كان قموينا كان سرنت كاسينا بريتشاستي ويتبت يعني وني تشمون سبت كوبا كون تقول برينت يعني او خلات استوان كليما سويت ان ركبارو كتوخت يعني اكيرا كابريتش انك اما كي برينت يعني مون سبت كوبا كون تقول خلات استوان كليما باوني سويت ان ركبار كتوخت يعني خلات استوان كاميسا كي اسكلو كي بانا يات كونا كام بي كمان غار كي مون سبت كوبا كون توقيت باتش
1: camisa que taque marca marca chirina caro ni pues mau axa lucharia isla del sol titica cacota taipita municipio de Copacabana con jamateja chacanza y atio y nacaja a sanja utequipuniwa camisa teja a camainisila tevsebio y laxe comunidad jela y pelén uca uxar put sino pampiarus kip tana con jamateja hidrología chacanza umata aruskip añataki